ავერსის კლინიკის დროით 4 საათი და 30 წუთია. It's a kind of magic.

on FM 103.9.

ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888.

0: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Aversis Klinikis droit 7 საათი და 30 წუთია.

0: სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან online biblioteca.gz
1: 16006

0: გრინ ვისა აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენეზე გაგიწევთ.
1: რეკლამა.
0: 2 18 78 60.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09. ცხალუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალუთის მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თან 73-ის 73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. რეჯისგან მიიღე საჩუქრად გავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertiligi-ზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 16:00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე
2: 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 6609. გემრიელი კერძის პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სუპტაფასი სუპტესალში კოლგეიტი კვინის პასტა 100 მილილიტრი 5.99 დენტრი სოფია საბიეფეროშოს გალანდე 32 წალი 11.99 დენტრი პერსილი თხევადის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19.99 დენტრი ვილე და ტურბოსმარტი 99.99 დენტრი აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით ბიშოპინგის ასევე ონლაინ გოგურზე 3w.cf.gr
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასჩი.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილო პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropoli. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ნიშნობა ის სამკურნალო წამალი ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას დაემშვიდობა ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით გაიყო ლენტერონი გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს

Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათზე და 20 საათზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: 23 80 09. თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: სტრაფა დაამარცა უზმარებისას, დოლარების გელი, ეფექტურია სახსრებისა და კონფორმის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაისარით ინსტრუქციას, ქალაქის მომლელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ემბრიელი კერძის მესამზადებლად, თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია.

0: კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი.
1: 2-18-78-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩენთ. ისიც ახლა. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა. ვიდრო პალიტრისორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ფიქსებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: დასახნებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აი ეს 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია, ვისაც ყველაზე ძვირფასანდობ.
0: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოში ჩიზე.
2: ავტო. სანამ დაგოქავთ, მოგუსმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 28 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცემთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 31, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი, ქუთაისში 32 გრადუსია, ბორჯომში 27, ხოლო რუსთავში 23. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას ჩიკის, აისტონისა და სხვა.

0: 80.09.
1: ცხალმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთიანი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება. ცხალმთის მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermos ფილიალებში.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 73-73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. 18-60.

0: სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთსივრცეში.
1: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გაგაოცებს.
2: ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ESP, ჩემი

0: 23 80 09.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-5511 ან გეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გემრიელი კერძის მესამ
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრაჯისე გადაიხადე ვიზა პლანინგ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად.

0: გამოტენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: Радио Лари 2 18 18 60

0: 0809.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მაისკალი თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური

0: დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი და ხუწია. სხვა თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: რადიო პალი. ორი ექსტრა ინფორმაცია. რადიო პალი დღეს ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მშვიდობის სამებესალმობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10:00-ზე ნინიშა ორშაძე წარმოგიდგენთ. დღეს მართლმადიდებელი სამყარო ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს მარიამობას აღნიშნავს. მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით დაზრებში წირვა ახევლინება. ქრისტიანულ სამყაროში ყოვლადწმინდა სამების შემდეგ ღვთისმშობელი მარიამი იდიდება. უდიდეს 12 დღესასწაულთაგან 3 ღვთისმშობლის შობა მიძინება და ყოვლადწმინდა მარიამის ტაძრად მიყვანება უშუალოდ ღვთისმშობლისადმი ამიცხნილი. მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით შეწყალების ფარგლებში გათავისუფლდა საპროტესტო აქციების ფარგლებში დაკავებული დემონსტრანტების ნაწილი, მათ შორის 26 წლის გურამ ხუტაშვილი და 23 წლის დანიელ მომლაძე, რომელთაც რუსთაველის გამზერზე სხვადასხვა ადგილზე 112-ის დამონტაჟებული ვიდეოკამერების დაზიანებას ედავებოდნენ. ორივე მათგან 3-3 წლით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჯილი. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით პრეზიდენტ მიხეილ ყავილაშვილის მიერ შეწყალებულთა შორის არიან ასევე სხვადასხვა აქციების დროს დააკავებულები საბაჯიქია, ფრიდონ ბუბუტეიშვილი, სიმონ მახარაძე და დავით ხომერიკი. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავილაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ჯამში 226 პირი შეიწყალა. რეგიონული განვითარების მინისტრი მამუკა მდინარაძე თანამდებობას სტოვებს და პოლიტიკ წელი, რომელიც პოლიტიკაში ვიყავი, იყო შრომის, სამშობლოს ერთგულების და მეგობრებთან ერთად დიდი საქვეყნო საქმის კეთების 10 წელი. ერთებადნიერობა ქართული ოცნების გუნდთან ერთად ამ სამსახურში ყოფნა. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ქართული ოცნების თითოეულ ჯარისკაცს, წევრს, ლიდერს, ბატონო ბიძინა ივანიშვილიდან დაწყებული, რიგით ჯარისკაცამდე დამთავრებული, როგორც ჩვენამდე დიდ ოჯახში ვეძახით ხოლმე, განაცხადა მდინარაძე. მანესალო აღნიშნა, რომ პოლიტიკიდან წასვლაზე ბულო რამდენიმე კვირა ფიქრობს. მდინარაძე მისიც აღნიშნა, რომ პოლიც პოზიციიდან გადადგომა მის მიერვე იყო ინიცირებული. ასევე შემიძლია გითხრათ, ბატონ ირაკლისა და ბატონ ბიძინასგან არ იყო თავიდანვე ის რეაქცია, რომ დამთანხმებოდნენ, მაგრამ დავარწმუნე, რომ ჩემთვის ასე სჯობდა, განაცხადა მამუკა მდინარაძე. გეგმები იცვლება ხოლმე. არა მარტო მამუკა მდინარაძეს, ჩვენ ყველას ერთად გვქონდა კონკრეტული გეგმა, თუმცა საბოლოო ძალიან აღნიშნებისთვის და ქართული ოცნების დამფუძნებლისთვის, ბიძინა ივანიშვილისთვის გასაგები აღმოჩნდა მდინარაძეს პოლიტიკიდან წასვლის მიზეზი და ეს მიზეზი პოლიტიკაში ყოფნის დროს არსებულ სტრესს უკავშირდება. კონკრეტულად კი კობახიძემ აღნიშნა, რომ გულისხმობს ფსიქოლოგიურ სტრესს, რომელიც მისი თქმით პოლიტიკურ საქმიანობასთან არის დაკავშირებული. ჩვენ ამას რა თქმა უნდა გაგებით მოვეკიდეთ. ამაზე ჩვენ აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის აბსოლუტურად მისაღები და გასაგები იყო მამუკა მდინარაძის პოზიცია და შესაბამისად ანგარიში გავუწეთ და გავიზიარეთ მისი დამოკიდებულება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მეკონა, რომ იდეისთვის ბოლომდე იბრძოლებდა. ამის შესახებ თავისუფლების მოედნის ლიდერმა ლევან ცუცქირიძემ რეგიონული განვითარების მინისტრის მამუკა მდინარაძის პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით განაცხადა. ცუცქირიძემ ამ ბანდიტურ სამყაროს თავისი წესები აქვს, კრიმინალური, ჩვენთვის მიუღებელი, მაგრამ ამ წესებს შორის ყველაზე მაღლა დგას ერთი წესი: არაფერი პირადული, მხოლოდ ბიზნესი. მიმდინარეობს შიდა გარჩევები, მარტო მდინარაძე კი არ უნდა წავიდეს, არამედ მთელი ქართული ოცნების რეჟიმი, განაცხადა ცუცქირიძემ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მამუკა მდინარაძემ, რომელიც ბულუს რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტს იკავებდა, მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე გუშინ განაცხადა, რომ თანამდებობა სტოვებს და პოლიტიკიდანაც მიდის. პოლიტიკაში მას შესაძლო დაბრუნებასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ აღნიშნა, რომ ეს უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს. ვფიქრობ, ცოტა დასვენებასა საკუთარ თავზე ზრუნვას ვიმსახურებ. ჩემი შვილები პრაქტიკულად თუ ჩემოდ გაიზარდნენ, თუ ძალიან დავჭირდებ

0: გუნდს და სხვა გამოსავალი არ იქნება მხოლოდ ამ შემთხვევაში დაბრუნება.
1: ნეპალში ძლიერი წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 469-მდე გაიზარდა, ასობით ადამიანი კი დაკარგულად ითვლება. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით ტიბეტში 3 ადამიანი დაიღუპა და 550-ზე მეტი დაკარგულია. წითელი ჯვრის წარმომადგენელმა BBC-ს განუცხადა, რომ მასშველები გადარჩენილების ზეპნას განაგრძობენ. არსებობს შიში, რომ განადგურებულ ტერიტორიაზე მეორე წყალდიდობაც მოხდეს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების ინფორმაციით კი წყალდიდობის უზარმაზარი ტალღა მყინვარის ჩამონგრევამ გამოიწვია. ტალღამ სახლები და გზები დაანგრია და ნეპალ-ტიბეტის სასაზღვრო მნიშვნელოვანი გადასასვლელი გაანადგურა.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ნატოს წინააღმდეგ რუსეთის შესაძლო პროვოკაციებზე შეშფოთებული არ არის და მისი თქმით პრობლემაც არ არსებობს. ამის შესახებ მან გამოცემა აქსიოსთან საუბრისას აღნიშნა. ტულის საქმიანი უწოდა და გაოცება გამოთქვა მედიაში ამის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. რედკლიფი თავის ანალოგიური თანამდებობის რუსებს 6 თვეში ერთხელ და წელიწადში ერთხელ ხვდება. ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვთ, უჩვეულო არაფერია, განაცხადა ტრამპმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11:00-ზე დაბრუნდებით დროებით.

ამინდის ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 28 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადასცემთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 31, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი, ქუთაისში, ზუგდიდსა და უზურგეთში ჰაერი 32 გრადუსამდე გაცვლა. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია, ბორჯომში 27, ხოლო რუსთავში 23. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 22.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაწყობა გაგრილების კომპანია Celsiusi. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsiusi წერტილი.

0: Ოცეთა ახასიათებს ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გადილეგე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: დაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინოვატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული დეკრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის

0: 33-ია. ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გოდანი, შეშენიძის 30. აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებს და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას.

19 60 19 60 10. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Aversis კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

0: 89.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსლერში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართ გვარვა. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosecize.
2: დეველოპერული კომპანია მეტმეტი ლარიდან ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 16-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ავტო.
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. Автор рубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოს

0: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 11 საათზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სიონის საპატრიარქო ტაძარში სადღესასწაულო წირვა მიმდინარეობს. წირვა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი შიომეს სამე აღავლენს. დღეს მართლმადიდებელი სამყარო ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს მარიამობას აღნიშნავს. ქრისტიანულ სამყაროში ყოვლა წმინდა სამების შემდეგ ღვთისმშობელი მარიამი იდიდება. უდიდეს 12 დღესასწაულთაგან 3 ღვთისმშობლის შობა მიგალიტრის ინფორმაციო სამსახურის სახელით კიდევ ერთხელ გილოცავთ მარიამობის დღესასწაულს. მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით შეწყალების ფარგლებში გათავისუფლდა საპროტესტო აქციების ფარგლებში დაკავებული დემონსტრანტების ნაწილი, მათ შორის 26 წლის გურამ ხუტაშვილი და 23 წლის დანიელ მუმლაძე, რომელთაც რუსთაველის გამზირზე სხვადასხვა ადგილზე 112-ის დამონტაჟებული ვიდეოკამერების დაზიანებას ეტავებოდნენ. ორივე მათგან 3-3 წლით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჩილი. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილის მიერ შეწყალებულთა შორის არიან ასევე სხვადასხვა აქციები. მის დროს დაკავებულების საბაჯიქია ფრიდონ ბუბუტაიშვილი, სიმონ მახარაძე და დავით ხომერიკი. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ჯამში 2:26 პირი შეიწყალა. წმინდა დავითოვა. ასე ახსნა რეგიონული განვითარების მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება. კითხვაზე რა მოხდა ისეთი, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღო? დინარაძემ უპასუხა: ასეთი არაფერი მომხდარა, არც ისეთი არაფერი მომხდარა. 10 წლის განმავლობაში, მაშინ როდესაც პოლიტიკაში ჩაბმული ხარ თავიდან ბოლომდე და ჩართულობის ხარისხი, ინტენსივობა პასუხისმგებლობა შესაბამისია, არ არის მარტივი ამბავი. კიდევ ერთი, დღეს რომ ვფიქრობდი რეგიონულ მიმართულებას ქვეყანაში ჩემზე უკეთესად ვერავინ მიხედავს, მაშინ მეგვერდზე არ გავიწეოდი და არ დავიტოვებდი, არ დავტოვებდი არც პოლიტიკას, არც თანამდებობას. ვფიქრობ, რომ ცოტა დასვენებასაც და საკუთარ ოჯახსა და თავზე ზრუნვასაც ვიმსახურებდა. ჩემი შვილები 1-9 წლისა და მეორე 13-ის პრაქტიკულად უჩემოდ გაიზარდნენ და რაღაც ადამიანური მომენტებიც მინდა დავიტოვა, განაცხადა მდინარეზე. რეგიონული განვითარების უკვე ყოფილმა მინისტრმა აღნიშნა ისიც, რომ პოლიტიკაში დაბრუნებას ღირდება მადლობას უხდის მამუკა მდინარაძეს მის მიერ გაწეული მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის, სამსახურისთვის ქვეყნის წინაშე და მისი დამსახურებისთვის გუნდის წინაშე. მთავრობის მეთაურის თქმით, ის 10 წლის განმავლობაში უამრავ რამეს აკეთებდა, რაც საბოლოო ჯამში აისახა ქვეყნის განვითარებაზე და გუნდის გაძლიერებაზე. პრემიერის განცხადებით, რომ გუშინ და გუშინ წერ ჰქონდათ შეხვედრა მათ შორის კონსულტაციები ბიზინა ივანიშვილთან და ეცადნენ საპირისპირო გადაწყვეტილებაში დარწმუნებას, თუმცა მისი თქმით, მამუკა მდინარაძეს მყარი პოზიცია ჰქონდა ჩამოყალიბებული. ჩვენ ვიყურებთ ბიძინა ივანიშვილის ვირთხების რბოლის გაგრძელებას. ეს არის სწორედ ბიძინა ივანიშვილის ხელწერა, ის ერთმანეთს აჭმევინებს იმ ვირთხებს, რომლებიც თვითონ გამოსარდა. ასე ეხმაურება პარტია ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელი რეგიონული განვითარების უკვე ყოფილი მინისტრის მამუკა მდინარაძის პატებავს რვამ რეჟიმს ერთმანეთის დაჭმის გზაზე. ისინი ჯერ სახელმწიფოს ხრავენ და შემდეგ უკვე ერთმანეთის ჭამაზე გადადიან. უბრალოდ გულსმწყვეც რეგიონების ბედი, რომელიც აი ასეთი ღვაწლმოსილი მეთაურის და პატრონის გარეშეზე ეულად დარჩა. არ ვიცი რა შეოსებს იმ ძალიან დიდ დანაკლის, რასაც ბატონი მამუკას წასვლა უქმნის თითოეულ იმ რეგიონს, რომელშიც ალბათ მთელი რამდენიმე დღე იმუშავა იმ ერთადერთ კვირაში, რაც მინისტრად გაატარა, განაცხადა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა. რაც შეეხება ერაყი ღარიბაშვილის წერილებს, მის წინააღმდეგ ახალი სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას და ასევე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომ ის სამართლოს ხდომებში მონაწილეობას არ მიიღებს, გეგელიას შეფასებით, ღარიბაშვილი დარჩა ისეთივე კომიკური იდიოტად, როგორც ყოველთვის იყო მთელი მისი პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში და მისივე თქმით, ეს წერილებიც არის ამის დასტური. თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთმა ლიდერმა სიმონ ჯანაშიამ აბიტურიენტებს მომ ბრიფინგზე განაცხადა, პარტია იბრძოლებს იმისთვის, რომ აბიტურიენტებმა წელსვე შეძლონ ჩააბარონ იმ უმაღლესებში, სადაც ცდილობდნენ ჩააბარებას. ჯანაშიას შეფასებით, ქართულ მოოცნებამ უნივერსიტეტებში ადგილები სპეციალურად შეამცირა და რიგი პროგრამები გაუქმა. ქართულ მოოცნებამ სპეციალურად შეამცირა ადგილები უნივერსიტეტებში და გაუქმა პროგრამები, ფაქტობრივად დახურა უნივერსიტეტები იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა საქართველოში განათლება არ მიიღონ. მოუწოდებთ აბიტურიენტებს, ვისაც შესაძლებ ლობა ჰქონდა ჩაებარებინა გამოცდები და მაინც ვერ მოხვდა უმაღლესში, მიუხედავად იმისა, რომ დადებითი შედეგები აქვთ, მოგწერონ ჩვენ თავისუფლების მოედნის Facebook გვერდზე. ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ თქვენ წელსვე ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ ჩააბაროთ იმ უმაღლესებში, სადაც ცდილობდით ჩააბარებინა.

მას განაცხადა სიმონ ჯანაშია. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის პრესმდივანმა სერგეი ნიკიფოროვმა განაცხადა. პრეზიდენტი კიშინოვი ჩავიდა მაია სანდუს მოწვევით მოლდოვის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად, განაცხადა ნიკიფოროვმა. მისივე თქმით, თავიდან ზელენსკი ორმხრივ შეხვედრას გამართავს მოლდოვის პრეზიდენტ მაია სანდუსთან, შემდეგ კი მათ რუმინეთის პრეზიდენტი ნიკუშ ორდანი შეუერთდება. ამის შესახებ შემდეგ ლიდერები განცხადებებს გააკეთებენ მედიისთვის. ევროკავშირმა უფრო მეტად უნდა გამოიყენოს გაყინული რუსული აქტივები უკრაინის სასარგებლოდ. ამის შესახებ შვედეთის, პოლონეთის, ნიდერლანდებისა და ესპანეთის საგარეო საქმეთა მდივნების ერთობლივ წერილშია ნათქვა. წერილის ადრესატები არიან ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი და ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის ირლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰელენ მაკენდი. გაყინული აქტივების გამოყენებით ევროკავშირს შეუძლია უზრუნველყოს, რომ რუსეთი დაყოვანი ინსტრუმენტი არ მხოლოდ უკრაინისადმი ჩვენი მხარდაჭერის შენარჩუნებისთვის, არამედ ძლიერი ინსტრუმენტია რუსეთს ზეწოლის გასაზრდელად, ნათქვამია განცხადებაში. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. მისადეს ხომ სოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი. 28 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცემთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 31, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და უზურგეთში ჰაერი 32 გრადუსამდე გაჩერდა. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 27, ხოლო რუსთავში 23. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 22 გრადუსი.
1: Radio Palitra.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი.

0: 19 კეთრი. პერსილი თხევადის არაცხი საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი. 19 ლარი და 99 კეთრი. ვილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 კეთრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. იშოპინგით ასევე ონლაინ გოგლზე www.chsertilegi. ცხარე მთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხარე მთის.
1: მოგაწუხებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად ბესპეში. სტრაფა გამარცხეთ კირილი დოლარების სტაბილისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კირილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტ მიმოხილვების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტ მიმოხილვების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დაიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარის კროსი ან იარის კროს ეჩი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. ტოიოტა ცენტრ თბილისი. შენი ავტომობილი.
1: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: Радио Палитра, журнал ОЖХИС МКУРНАЛИ, да МКУРНАЛИ ЧЕЦАРМОГИ ДВЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОДОЛОТ ШАБАЦ, ТЕКСМИЦ САЦА ДА АЦУЦЕ, МОКЦЕРЕ ДА ИЗАВИ ЧАМАРТЕЛИ. Радио МКУРНАЛИ, ТКВЕНИ ЧАНСАГИЦ ХОБРАБИСТУЭС.
5: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ ЭРОГРА. ПОТЕНЦИИ САСАМАГЛЕБЕЛИ САШУАЛИБА. ЭРОГРА, ИКИТХЕ ТАПТИАКЕМШИ.
6: Sí.

0: 80.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, ული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
6: ავერსის კლინიკის დროით 11:20.

radio on FM 103.9.

0: 0809. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური უკეთესია. გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 12 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. აფხაზი ბლოგერი დაურბოავა თბილისში საცხოვრებელ ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს. მისაზე ამ დროისთვის უცნობია, თუმცა არსებული ინფორმაციით დაურბოავა რამდენიმე დღის გარდაცვლილი უნდა იყოს. როგორც დაპირველი მეზობლებზე დაყრდნობითი უწყება კამერების ჩანაწერების მიხედვით, ბუავა სახლიდან 23 აგვისტოს შემდეგ აღარ გამოსულა. მეზობლის ინფორმაციით კორპუსში საშინელი სუნი იდგა, რის გამოც სამაშველო ბრიგადა გამოიძახდა. სამაშველო გამოიძახეთ, მოვიდნენ ბინაში დახვდათ გარდაცვლილი ძირსეკდო. ძალიან დასიებული ყოფილა, როგორც ჩანს უნდოდა დახმარების თხოვნა, მაგრამ ვერ ითხოვა, ამბობს მეზობელი. როგორც ინტერფაქსის ნიუში საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით მიმდინარეობს. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეიწყალა. შეწყალებულ პირთა შორის არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ავთანდილ თოფჩიაშვილი და თორნიკე მჭედლიშვილი, ასევე საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ფრიდონ ბუბუტეიშვილი, დავით ხომერიკი, სიმონ მახარაძე, საბაჯიქია, გურამ ხუტაშვილი და

ნიკოლაი მომზაძე და დენის კულანინი. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის არჩილ გორდულაძის განცხადებით, საპროტესტო აქციების ფარგლებში დაკავებულმა იმპირებმა, რომლებიც გუშინ გათავისუფლდნენ, დანაშაული მოინანიეს და პრეზიდენტ ყავს და მოინანიებს საკუთარ ნამოქმედარ სახელმწიფო მის მიმართ იქნება ჰუმანური. იგივე შემთხვევა არის აქ, როდესაც პრეზიდენტმა თავისი ექსკლუზიური უფლებამოსილება გამოიყენა. ადამიანებმა, რომლებმაც აღიარეს თავიანთი ნამოქმედარი, დანაშაული მოინანიეს და მიმართეს პრეზიდენტს შეწყალების მოთხოვნით, განაცხადა არჩილ გორდულაძე. მამუკამ დინარაძემ, რომელიც ბოლოს რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტს იკავებდა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე, გუშინ განაცხადა, რომ თანამდებობა სტოვებს და პოლიტიკიდან მიდის. მისი ინფორმაციით, პოლიტიკიდან წასვლაზე ბოლო რამდენიმე კვირაა ფიქრობს. დინარაძემ განაცხადა ისიც, რომ ძალებს სხვა სფეროში, მათ შორის ბიზნესში, მოსინჯავს. ვიფიქრობ, რომ ცოტა დასვენებასაც და საკუთარ ოჯახს და თავსაც რომელსაც ვემსახურებ, ჩემი შვილები პრაქტიკულად თუ ჩემოდ გაიზარდნენ და რაღაც ადამიანური მომენტებიც მინდა დავიტოვა, ასე ახსნა რეგიონული განვითარების უკვე ყოფილ, მაგრამ არც ისეთი არაფერი მომხდარა. მანვე განმარტა, რომ პოლიტიკაში დაბრუნებას არაპირებს. თუ ძალიან დაუჭირდები გუნდს და სხვა გამოსავალი არ იქნება, მარტო ამ შემთხვევაში დაბრუნდები, დასძინა მამუკამ დინარაძემ. დემოკრატიის გაქრობის პარალელურად ჩვენ ვაკვირდებით სისხლიანი ბანდის დიდ მაფიოზურ გარჩევებს, რომლებსაც პოლიტიკასთან არაფერი საერთო არ აქვს. ასე ეხმაურება მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი რეგიონული განვითარების უკვე ყოფილი მინისტრის მამუკამ დინარაძის პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილებას. როგორც სააკაშვილი თავის განცხადებაში წერს, მაფიის მართველობა შიგნიდან იშლება და დასასრულს სწრაფად უახლოვდება. არარაობა დინარაძის გაგდებით და მოსალოდნელი დაჭერით პროვინციალმა დიქტატორმა დაადასტურა, რომ თვითონ ივანიშვილი პირადად აკაჩავებდა ღარიბაშვილს. დინარაძემ არა მხოლოდ ღარიბაშვილის მიჭრხვნის ოპერაცია ჩააგდო, არამედ ჩააფლავა ჭორვილელის მთავარი დავალება, რომლის გამოც დასემ კითხავს მოხსნის თუ არა ივანიშვილი კობახეცეს და ავიწყდებათ, რომ ივანიშვილი თვითონ გასაგდებია და ამაზე უნდა იფიქრონ, წერ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში. გამოშვებას უცხოეთ, ის სიახლეებით განვაგრძობთ. რუსულმა ძალებმა კევის ოლქის ბილოგოროდის თემში მდებარე ნოვაპოშტა საწყობებს შეუტიეს და სვიატოპეტროვსკეში მდებარე საწარმო ობიექტები დააზიანეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია ბილოგოროდის ხელმძღვანელზე ანტონ ოვსიენკოზე დაყრდნობით ავრცელებს. დაღუპულებისა და დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია ზუსტდება, ადგილზე კი იმყოფება ყველა სამსახური. სახელმწიფო სამგამოძიებო სიტუაციების სამსახურის დანაყოფები, ადგილობრივი სახანძრო ბრიგადა, პოლიცია და თემის კომუნალური სამსახური. ღამის თავდასხმის შემდგომი მოქმედებები გრძელდება, ნიშნა ოვსიენკო. მოგვიანებით უკრაინის სახელმწიფო საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა განაცხადა, რომ მაშველები ბუჩას რაიონში რამდენიმე მონაკვეთზე მუშაობენ, სადაც დრონებით დარტყმის შედეგად საწყობებსა და ავტომობილებს ცეცხლი გაუჩნდათ. კევის ოლქის სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა თემურ ტკაჩენკომ განაცხადა, რომ დრონებით დარტყმები განხორციელდა სამოქალაქო ობიექტებზე, მათ შორის კერძო და საცხოვრებელ კორპუსებზე, საწყობებზე, ავტომობილებსა და ბიზნეს ობიექტებზე. ნორვეგიის მეფე ჰარალდ მეხუთე 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა, მას შემდეგ რაც გასულ კვირას სისხლის იშვიათი დაავადების სამკურნალოდ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ნორვეგიის სამეფო სასახლის ცნობით, ჰარალდ მეხუთე პარასკევს ოსლოს ეროვნულ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სასახლის სახურავზე სამეფო დროშა დაშვებულია. BBC წერს, რომ ტახტზე 95 წლიანი მმართველობის შემდეგ ჰარალდ მეხუთეს ახასიათებენ როგორც პოპულარულ და რეფორმატორ ფიგურას, რომელმაც მონარქიის მოდერნიზება მოახდინა, უბრალო ადამიანზე დაქორწინებით ტრადიციები დაარღვია და ნორვეგიის ყველას და სახალხო მეფეს. ჰარალდის მემკვიდრე მისი ვაჟი ჰაკონი გახდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. გრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 28 აგვისტოს სამინდის პოპოს გადაცემით, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 31, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი. ქუთაისში

ნიცა და უზურგეთში ჰაერი 32 გრადუსამდე გადრევა. რუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 27, ხოლო რუსთავში 23. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 22.

0: ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაწყობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09. ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხანუთის. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. Ori Sanasi Sanasi Ilti sitqvit gosmisheni ვიდეოლოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
0: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეცდა 3-25-25.
2: ასტექსმედი 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ასტექსმედი 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე ასტექსმედი 006.
1: ორი 18 18 18.
2: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: რომელი მეკონორცე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყონე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სუფთა ფასის როშოს კალონი 32 ცალი 11 დოლარი და 99 კენტრი. პერსილით ხელდის არეცხი საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 დოლარი და 99 კენტრი. ვილე და ტურბო სმარტი 99 დოლარი და 99 კენტრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. ბიშობენგეთ ასევე ონლაინ გოგბურზე 3W-CH სერტილიჯი.
2: +16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16006.
3: Авто.
4: Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: Авто рубрики спонсория Sun Motors. Анде ткани автомобили профессионалс.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040060.
6: Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკის ბედი ტალღაზე 100.9 2-23-09 თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გადეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. ეს მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემოგზაურობა იწყება წრეწირთილეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio 2 18 18 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების.
2: აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარები, პირდაპირ რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პანეტრის ეთერში. ასანი 100.9. სანამ დაგოკავთ, მოგესმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: შენ და შენი ბოლიდი საუკეთესოები ხართ. პილოტი სხვებზე უფრო განსწავლული და გაბედულია, ხოლო ის მანქანა, რომელსაც იგი მართავს, კონკურენტებს ჯობნის ტექნოლოგიურად და საინჟინრო გადაწყვეტილებებით. დღეს მოგიყვებით ისტორიას, რომელიც უკვე 75 წელზე მეტია მილიონობით ადამიანს აჯადოებს. ეს არის ფორმულა 1. სპორტი, სადაც ადამიანი, ტექნოლოგია და გამბედაობა ერთმანეთს ყოველ მოსახვევში ეჯიბრება. ლეგენდა 1950 წელს დაიბადა. სწორედ მაშინ დაიმართა ფორმულა 1-ის მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი ოფიციალური რბოლა. ინგლისში, ისტორიულ ტრასაზე, Silverstone Circle. თუმცა მისი ფესვები გაცილებით ადრე, 1920-30-იან წლების ევროპულ გრან-პრიებში უნდა ვეძებოთ. ომის შემდეგ ევროპა ექსუწოდეთ. პირველ წლებში მანქანები სწრაფები იყვნენ, მაგრამ უსაფრთხოება თითქმის არ არსებობდა. პილოტები ყავის ჩაფხუთებითა და უზარმაზარი გამბედაობით გამოდიოდნენ ტრასაზე. წლების განმავლობაში ტექნოლოგია ვითარდებოდა, ძრავები ძლიერდებოდა, აეროდინამიკა იხვეწებოდა, ხოლო უნდები ნამდვილ სამეცნიერო ლაბორატორიებად გადაიქცნენ. ფორმულა 1-ის ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ლეგენდარულ გუნდებს, მათ შორისაა ფერარი, ერთადერთი გუნდი, რომელიც ჩემპიონატის დაარსების დროიდან დღემდე მონაწილეობს მასში.

0: სიმბოლო იქცა. შემდეგ მოვიდა მაკლარენი, რომელმაც არაერთი ეპოქა შექმნა და უილიამს რეისინგი, რომლის ინჟინერულმა იდეებმა სპორტის განვითარებაზე დიდი თუ მანქანებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ გავიხსენოთ ლეგენდარული ბოლიდები 1978 წლის ლოტუს 69, რომელმაც აეროდინამიკაში რევოლუცია მოახდინა. 1988 წლის მაკლარენ MP4-ზე, რომელმაც ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დომინანტ მანქანად ითვლება. და რა თქმა უნდა, თანამედროვე ეპოქის ჰიბრიდული მონსტრები, რომელსაც ტექნოლოგიებიც ზოგჯერ კოსმოსურ ინჟინერიას უფრო ჰგავს. მაგრამ ფორმულა 1 პირველ რიგში ადამიანების ისტორიაა. მისი პირველი დიდი ვარსკვლავი იყო ხუან მანუელ ფანხიო, რომელმაც 1950-იან წლებში 5 მსოფლიო ტიტული მოიგო. შემდეგ მოვიდა დაუმორჩილებელი ჯეიმს ჰანტი და მისი მარადიული მეტოქე ნიკი ლაუდა. წინა საუკუნის 80-იან და 90-იან მიიჩნევს. მოგვიანებით სცენაზე გამოჩნდა მიხაელ შუმახერი, რომელმაც რეკორდები ერთმანეთის მიყოლებით დაამხო. ხოლო თანამედროვე ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი სახეა ლუის ჰემილტონი, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონების რეკორდი გაიმეორა. იგი 7-გზის მსოფლიო ჩემპიონია. ფორმულა 1-ის მაგია მის ტრასებშიც ვრცხოვობს. ყველაზე ცნობილია სირკუიტ დე მონაკო, ქუჩის ვიწრო მონაკვეთები, სადაც შეცდომებისთვის ადგილი თითქმის არ არსებობს. ეს რბოლა თვითონ ქალაქ მონაკოს ქუჩებში ტარდება. იტალიაში მდებარე აუტოდრომო ნაციონალე მონსა, სიჩქარის ტაძრად ითვლება. ხოლო ბელგიური სირკუიტ დე სპა თავისი ამინდისა და ლეგენდარული მოსახლეობის ყველა ბოლელის ოცნებაა. თუმცა ეს ისტორია მხოლოდ ტრიუმფები არ არის. აიღობა აიტონ სენა. ეს მოვლენა სპორტის გარდამტეხ მომენტად იქცა. უსაფრთხოების სტანდარტები რადიკალურად შეიცვალა და სწორედ ამის შედეგია, რომ თანამედროვე ფორმულა 1 გაცილებით უსაფრთხოა ვიდრე ოდესმე. რეკორდებიც უამრავია. ყველაზე მეტი მსოფლიო ტიტული აქვს მიხაელ შუმახერსა და ლუის ჰემილტონს. 7-7. ყველაზე მეტი გამარჯვება და პოლ პოზიშენი ჰემილტონის ანგარიშზეა. ხოლო ახალი თაობის ლიდერი მაქს ვერსტაპენი უკვე საკუთარ რეკორდებს ქმნის. და დღეს ფორმულა 1 უფრო პოპულარულია ვიდრე ოდესმე. რბოლები ტარდება 5 კონტინენტზე. გუნდები მილიარდობით დოლარს ხარჯავენ ტექნოლოგიებში. ხოლო სოციალური მედიისა და დოკუმენტური სერიალების წყალობით სპორტმა ახალი თაობაც მიიზიდა. ეს უკვე მხოლოდ რბოლა არ არის. ეს არის გლობალური შოუ, არა ბერნი ექსტოუნმა. ფორმულა 1-ის ისტორია კი გახსენებს ერთ რამეს. სიჩქარე მხოლოდ ციფრი არ არის. სიჩქარე არის ოცნება, რომელსაც ადამიანები უკვე ათწლეულებია დასდებენ. აქ გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ უსაფრთხოდ და პასუხისმგებლიანად მართოთ ავტომობილები.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

0: 0809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300.
2: სტრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
4: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
5: და გუნზურებული გარემო. გაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ამის ცხრა. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგეზუძე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანი ზონა.
4: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი.
7: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: ერთაპირეთერში თქვენთვის მუშაობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 13 საათზე ნინე შავშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავლაშვილმა მარიამების დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეიწყალა. შეწყალებულ პირთა შორის არიან 4 ოქტომბრის აქმეზე დაკავებული ავთანდილ თოფჩიაშვილი და თორნიკე მჭედლიშვილი, ასევე საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ფრიდონ ბუბუტეიშვილი, დავით ხომერიკი, სიმონ მახარაძე, საბაჯიქია, გურამ ხუტაშვილი, დანიელ მუმლაძე და დენის კულანინი. ასე უცაერთოდ არაფრის. ამის შესახებ აქციების ფარგლებში აფეთქების მომზადების ბრალდებით დაგავებულმა დავით ხომერიკმა საპატიმროდან პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე გათავისუფლების შემდეგ აკეთებულ პირველ კომენტარში განაცხადა. მისივე თქმით, სახლამდე ტაქსით მივიდა, ტაქსის მძღოლმა კი მგზავრობის თანხა არ გამოართვა. ანდრე ჭიჭინაძე იყო ჩემთან ერთად, ირაკლი მიმინოშვილი, ჩვენი ღიმილაბიჯი. გიორგი მჭედლიშვილს ალბათ საერთოდ არ იცნობთ, ესიც ჩემთან ერთად იყო. 15 წუთი დასჯერდა ამ ყოველივეს, მერე მაჩქარებდნენ, 2 წუთი კიდევ დავრჩებით კომენტარში. და დარჩენა რომ ბიჭებს დავმშვიდობებოდი. შემდეგ უკვე ადმინისტრაციის შენობაში გადავედით, იქ ხელი მოგვაწერინეს რაღაც საბუთებზე და შემდეგ უკვე გაგვიყვანეს გარეთ, ჭიშკარს გავცდით, შლაგბაუმს გავცდით და ეგ იყო. განუცხადა დავით ხომერიკმა TV პირველს, რომლის მამაც სასულიერო პირია. საპროტესტო აქციებისას დაკავებული გურამ ხუტაშვილის ოჯახის განცხადებით პრეზიდენტის არ იყო ცნობილი, არც გურამს ჰქონდა არანაირი ინფორმაცია შეწყალების შესახებ. როგორც გურამი ამბობს, საკაში შევიდნენ და უთხრეს თავისუფალი ხარო და ის დღესვე გამოუშვეს, განაცხადა ხუტაშვილის და. გურამ ხუტაშვილს ვიდეო სათვალთვალო კამერების დაზიანების ფაქტზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნინო მსხილა

ხაზემ 2025 წლის 2 ივნის 3 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. მას წელიწად ნახევარი დარჩენილი ჰქონდა. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე სლევან ნახაშვილის განცხადებით, ნებისმიერი ჰუმანური აქტი მისასალმებელია, როდესაც სახეზეა დანაშაულის აღიარება და მონანიება. აღნიშნული თვის პრეზიდენტის მიერ აქციების პერიოდში დაკავებულების ნაწილის შეწყალებას გამოეხმაურა. ნახაშვილის თქმით, აქციებზე დაკავებულმა პირებმა შეწყალების თხოვნით პრეზიდენტს თავად მიმართეს. ამით კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა იმას, რომ ერთი მხრივ სახელმწიფო იქნება ნორმალური, ცივილური ფორმით დაბრუნების ორველის გამოხატვა, რა თქმა უნდა ამ დროსაც სახელმწიფო იქნება ჰუმანური. ასეთი ადამიანების მიმართ განაცხადა ლევან მახაშვილმა. მამუკამდინარაძე, რომელიც ბოლოს რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტს იკავებდა, თანამდებობას ტოვებს და პოლიტიკიდან მიდის. დინარაძის თქმით, 10 წელი რაც ის პოლიტიკაშია, შრომის, სამშობლოს ერთგულების და მეგობრებთან ერთად დიდი საქვეყნო საქმის კეთების 10 წელი იყო. მისივე ინფორმაციით, პოლიტიკიდან წასვლაზე ბოლო რამდენიმე კვირა აფიქრობს. დინარაძემ განაცხადა ისიც, რომ ძალებს სხვა სფეროში, მათ შორის ბიზნესში, მოსინჯავს. პოლიტიკაში მის შესაძლო დაბრუნებასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის პასუხად კი აღნიშნა, რომ ეს უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს. ფიქრობ, ცოტა დასვენებას და საკუთარ ოჯახშიც წესრულოს ვიმსახურებ. ჩემი შვილები პრაქტიკულად უჩემოდ გაიზარდნენ. თუ ძალიან დავჭირდები გუნდს და სხვა გამოსავალი არ იქნება, მარტო ამ შემთხვევაში. შვილის შეფასებით, რეგიონული განვითარების უკვე ყოფილი მინისტრის მამუკამდინარაძის გადადგომა და პოლიტიკიდან წასვლა კლანურ ბრძოლას, ირაკლი ღარიბაშვილთან დაპირისპირებასა და ფულის ამოღებას უკავშირდება. როგორც ფავლენიშვილმა აღნიშნა, ეს სისტემა არის ძირმომპალი, საჭირო მობილიზება, რომ საბოლოოდ დასრულდეს. მისივე თქმით, ქართული ოცნების წარმომადგენლებს კარგად უნდა ესმოდეთ, რომ ისინიც არ არიან დაზღვეული არც თავისუფლების აღკვეთით და არც ოჯახის წევრების დევნით. ეს არის სისტემა, რომელიც საკუთარ შვილებს ჭამს. პირველ რიგში ეს მათთვის უნდა იყოს გასაგები, ჩვენთვის კი უნდა იყოს სიგნალი. ეს სისტემა არის ძირმომპალი, საჭიროა მობილიზება, რომ საბოლოოდ დასრულდეს, განაცხადა ფავლენიშვილმა. ის ასევე ფიქრობს, რომ დინარაძის გადადგომა და პოლიტიკიდან წასვლა ბევრ ამას უკავშირდება, მათ შორის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილსაც. შიგნით ძალიან დიდი დუღილი მიმდინარეობს. ეს უკავშირდება კლანურ მიშულმა. შვედეთი უკრაინას სანაპირო დაცვის 10 ნავს გადასცემს, რომლებსაც სამშვილო ოპერაციებისთვის, მათ შორის განაღმვისთვის, ბუქსირებისა და ტრანსპორტირებისთვის გამოიყენებენ. მედის ინფორმაციით, ამის შესახებ შვედეთის მთავრობის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში აღნიშნული. სწრაფმავალი ნავები უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურს ამჟამინდელი მდგომარეობით გადაეცემა. ამასთან, შვედეთის მთავრობის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, შვედეთის მთავრობამ ასევე გადაწყვიტა დამატებით 270 მილიონი შვედური კრონა, დაახლოებით 28 მილიონ 400 1000 ამერიკული დოლარი გამოყოს უკრაინის თავდაცვის მხარდასაჭერად. მთავრობამ შეიარაღებულ ძალებს ფინანსური შემოწირულობების სხვადასხვა ფონდებსა და ინიციატივებში განაწილება დაავალა. ტრამპი პრეზიდენტებს 6 კატეგორიად ყოფს: უდიდესები, დიდები, თითქმის დიდები, საშუალოები, საშუალოზე დაბლები და წარუმატებლები, სადაც ყველაზე მაღალ კატეგორიაში მხოლოდ თავად არის წარმოდგენილი. ტრამპის ის წარუმატებლების კატეგორიაში შედიან ჯო ბაიდენი, ბარაკ ობამა, ულისეს გრანტი, უორ ჰარდინგი და ჯიმი კარტერი. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 14 საათზე დროებით.

ადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 28 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 31, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და უზურგეთში ჰაერი 32 გრადუსამდე გაჩერდა. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 27, ხოლო რუსთავში 23.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Midea's Chiki's Aristonis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsiusი წერტილი G.

0: 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გამარტივეთ ჩემთაობას აზროვნას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალურიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასთანდობ.
1: რეკლამა 2018-18-18-61. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM. ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.

0: 8009 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: როცა სავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი

0: დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ინკრემი უნიკალური დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 9 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ანგლისო სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. ანგლისოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელითვის განმავლობაში Toyota და სერვისზე შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი.

0: 0532 2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 33. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაუსებს. გამოგონებს ეგეთ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩემოთვეში 987 ლარიდან, ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85. Аверсис клиникის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: ერთაბერ ეთერში თქვენთვის მუშაობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 14 საათზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აფხაზ ბლოგერს დაურბოავას, რომელიც თბილისში გარდაცვლილი იპოვეს პირველადი დათვალიერებით, ძალადობის კვალი არ აღენიშნება. აღნიშნულის შესახებ ინტერპრესნილს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს. უწყების ცნობით ბლოგერს ხედარი ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროშია გადასვენებული და ექსპერტიზა უტარდება. დაურბოვა ეწოდოს საზოგადოებას ინფორმაცია მომხდარის შესახებ და ნიუანსურად შეისწავლოს გარდაცვალების მიზეზი. ამის შესახებ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის დირექტორი თამთა მიქელაძე წერს, რითაც აფხაზი ბლოგერის დაურბოვას გარდაცვალებას ეხმაურება. თამთა მიქელაძე მომხდარის გამო მწუხარებას გამოთქვამს. დღეს გავიგეთ, რომ აფხაზი ბლოგერი დაურბოვა თბილისში გარდაცვლილი იპოვეს. ძალიან მძიმე ამბავია და ძალიან მწუხარ. დაურს ვიცნობდით ახალი ცხოვრების დაწყების დიდი სურვილი და ენერგია ჰქონდა, წერს მიქელაძე სოციალურ ქსელში. მე შეგახსენებთ, რომ აფხაზი ბლოგერი დაურბოვა თბილისში საცხოვრებელ ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს. მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია, თუმცა დაურბოვა სავარაუდოდ რამდენიმე დღის გარდაცვლილი უნდა იყოს. არაოფიციალური ინფორმაციით კორპუსში საშინელი სუნი იდგა, რის გამოც მეზობლებმა სამაშვილო ჯგუფი გამოიძახეს. აფხაზი ბლოგერი ბინაში შესვლისას მეშველებს გასული წლის საპროტესტო აქციაზე პოლიციის მანქანის დაზიანებისთვის მსჯავრდებული დენის კულანინი, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავილოშვილმა შეიწყალა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტში მოთავსებული. აღნიშნული ინფორმაცია ინტერპრესნილს შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. დენის კულანინი მიხეილ ყავილოშვილმა სხვა მსჯავრდებულებთან ერთად მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით შეიწყალა. ის პენიტენციურ დაწესებულებიდან გამოსვლისთანავე შესაბამის უწყებაში გადაიყვანეს, საიდანაც მას რუსეთში დეპორტაცია ემუქრება. დენის კულანინი წარმოშობით რუსი აქტივისტია, რომელიც საქართველოში ცხოვრობდა. ის 2025 წლის 28 მარტს დააკავეს. მას ბრალდება სხვის ინფექციის დაზიანების მუხლით წარუდგინეს. აღნიშნული ბრალის მიხედვით მან პოლიციის კუთვნილი ავტომანქანა დააზიანა. დენის კულანინს 2 წლით თავისუფლად აქციაზე დააკავებულების შეწყალებას მიესალმება, რადგან ისინი პატიმრობაში უსამართლოდ იმყოფებოდნენ. როგორც მან აღნიშნა, ნამდვილად უხარია მათი გარეთყოფნა და არაბერებს თუნდაც რაიმე ტიპის მსჯელობას მათი საქციელის მორალურობაზე. ისინი ნამდვილად სამაგალითო პიროვნებები არიან, განაცხადა ფავლენიშვილმა. ცნობისთვის, საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავილაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 2026 პირი შეიწყალა. შეწყალებულ პირთა შორის არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ავთანდილ თოფჩიაშვილი და თორნიკე მჭედლიშვილი, ასევე საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ფრიდონ ბუბუტაიშვილი, დავით ხომერიკი, სიმონ მახარაძე, საბაჭიქია, გურამ ხუდაშვილი, დანიელ მუმლაძე და დენი

კულანინი. ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით ბიზნესმენ ლევან ჯანგველაძის შეკვეთით და ანგარებით მკვლელობის საქმეზე ცალკე წარმოებათ მიმდინარე ეპიზოდზე მსჯავრდებული გიორგი კაჭკაჭიშვილი. პრეზიდენტმა მიხეილ ყავილაშვილი არაღისა და საბრძოლო მასალის ჯგუფურად შეძენა შენახვის მუხლით წარედგინა. მას მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიას გადაწყვეტილებით 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჯილი. გიორგი კაჭკაჭიშვილი იმ პირთა შორისა, რომელიც მიხეილ ყავილაშვილმა გუშინ მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით შეიწყალა. ბარგეთელის მეტროსადგურის რეაბილიტაციის დასრულება კიდევ ერთხელ გადავადდა. როგორც BPNG-ის შეზღუდვების აგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ დოკუმენტზე დაყრდნობით ავრცელებს, რეაბილიტაციის დასრულების ვადა 2026 წლის 30 დეკემბრამდე გადაიწია. სწორედ ამას ითვალისწინებს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიასა და კონტრაქტორ BADA Constructions შორის 2026 წლის 20 აგვისტოს გაფორმებული ხელშეკრულება ვადის გაგრძელებისა და თანხის დაკორექტირების შესახებ. ცნობისთვის, მეტროსადგურ ბარგეთელის რეაბილიტაცია 2022 წლის 21 დეკემბერს დაიწყო. პროექტის თავდაპირველი ვადა 18 თვე იყო და სამუშაოები 2024 წლის 21 ივნისამდე უნდა დასრულების გახანგრძლივებაზე შეთანხმება 2026 წლის 1 აპრილს გაფორმდა. მაშინ კომპანია სამუშაოებისთვის ვადა 2026 წლის 30 ივლისის ჩათვლით გაახანგრძლივდა. გამოშვებას უცხოეთ სიახლეებით განვაგრძობთ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არაღჩი შეერთებულ შტატებს მდობის მოპოვებისკენ, ბატონისამით საუბრისკენ ირანის უფლებების აღიარებისა და მაგისტრი ვალდებულებების შესრულებისკენ მოუწოდებს. ამერიკამ უნდა მოიპოვოს მდობა, ბატონისამით ისაუბროს აღიაროს ჩვენი უფლებები და შეასრულოს მაგისტრი ვალდებულებები, დაწერა არაღჩი მიქსზე გამოქვეყნებულ პოსტში. მისივე ინფორმაციით კატარის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. ნაყოფიერი დისკუსია მქონდა კატარის პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან. დიპლომატიის ზურგზე დაბრუნება შეუძლებელი არ არის. ამისთვის ამერიკამ ერთი მარტივი ფაქტი უნდა გააცნობა. მას შემდეგ ახლა რაც მამამისი ჰარალდ მეხუთე გარდაიცვალა, ინფორმაციას Associated Press-ი ავრცელებს. ცნობისთვის, ნორვეგიის მეფე ჰარალდ მეხუთე 99 წლის ასაკში დღეს გარდაიცვალა. ის გასულ კვირას სისხლის იშვიათი დაავადების სამკურნალოდ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ნორვეგიის სამეფო სასახლის ცნობით ჰარალდ მეხუთე პარასკევს ოსლოს ეროვნულ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სისხლის სასახლის სახურავზე სამეფო დროშა დაშვებულია. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 15 საათზე დროებით.

არის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusi. Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusi.gr. 28 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 31, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი, ქუთაისში, ზუგდიდსა და უზურგეთში ჰაერი 32 გრადუსამდე გაჩნდება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 31.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 80.09.
1: ცხარმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხარმთის.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: ორი 88 78 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში. თუ თანხჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური

0: 18 78 78 60.
1: დაბუნძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ესე ჩასვლა. ყოველსამშაბათ 16:00-ზე გარწუძე სვანი ზონა რადიო პალიკრის ეთერში.
2: სვანი ზონა.
0: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:20.

0: 80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555-56-5588. ზერა.
1: ლექციური დისკომფორტის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგავრცელებს.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველკვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25. შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი – დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას.

0: დაემშვიდობენ აწლაბურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. მოერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Телефоны 599.
2: Ახალი ინფორმაცია. Radio Palitris Eterში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ვის მუშაობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური, ახალ ამბებს 15 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მასაკირელში ქალი მოკლეს შემთხვევა დღეს მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მომხდარზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. მათი ცნობით მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ოზურგეთში ავტოსაგზავნო შემთხვევის შედეგად დაშავებული 4 მოზარდიდან 1 13 წლის ბიჭი ოზურგეთის კლინიკა მედალფარბეს დაშაშილობა აღინიშნება. მათი ცნობით ოზურგეთის კლინიკაში ამდრომდე კიდევ 3 მოზარდი რჩება, რომელთა სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. ცნობისთვის ოზურგეთში ავტოსაგზავნო შემთხვევა 2 დღის წინ მოხდა. შემთხვევის შედეგად 5 მოზარდი დაშავდა, მათგან კი 1 ადგილზე დაიღუპა. გარდაცვალება ეს არის გადასვლა უკეთეს სამყაროში, მარადისობაში. მომაკვდავე ადამიანის არეცელთან ძალიან ხშირად იმის მაგივრად რომ იყოს ამ დიდით საიდუმლოების წინაშე მოწიწებათ ლოცვითი განწყობა არის ხოლმე შფოთი, აურზაური და შიში. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიომესამე მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სადღესასწაულო წერვის შემდეგ ქადაგების სასახნიშნა. როგორც მან თქვა, გარდაცვალება არის ადამიანის მესამე დაბადება მარტივ ცხოვრებაში, რომლისთვისაც ადამიანები ან ცუდად ან საერთოდ არ იმზადებიან. პატრიარქის განმარტებით ხშირად იმ ქვეყნად უკვე მიმავალყოფაზე. იმ დიდებულ წუთებზე და როგორ მოემზადებით ამისთვის. დღეს ვიხსენებთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. დღეს პირველი ღვთისმშობლობა ამის გარეშე ჩვენ ვიკრიბებით ვლოცულობთ, რა თქმა უნდა, გვენატრება მისი ლოცვა, მსახურება, მისი სიტყვები მასთან ერთად ყოფნა. ველოდროთ ყოვლადწმინდა დედა ღვთისმშობელს შეეწიოს მისულს და აცხონოს: გილოცავთ ღმერთმა, დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ, აღნიშნა კათოლიკოს პატრიარქმა. საპროტესტო აქციის დროს დააკავებული ზგურამ ხუტაშვილის განცხადებით მისთვის მოულოდნელი იყო, რომ 28 აგვისტოს საპატიმრო დაწესებულებას დატოვებდა. მისი თქმით, შეწყალების მიმართვა ადრე ჰქონდა გაკეთებული. ციხის დატოვების შემდეგ შესახებ სიმართლე გითხრათ, არანაირად არ ვიცოდი, საერთოდ არ ცვლოდი. შეწყალების მოთხოვნის განცხადება ადრე მქონდა დაწერილი, დაახლოებით 9 თვე იყო გასული, განაცხადა გურამ ხუტაშვილმა. რაც შეეხება ციხეში არსებულ სიტუაციას, 226 პირი შეიწყალა. შეწყალებულ პირთა შორის არიან 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული ავთანდილ თოფჩიაშვილი და თორნიკე მჭედლიშვილი, ასევე საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ფრიდონ ბუბუტაიშვილი, დავით ხომერიკი, სიმე მახარაძე, საბაჯიქია, გურამ ხუტაშვილი, დანიელ მუმლაძე და დენის კულანინი. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის არჩილ გორდულაძის განცხადებით მამუკამ დინარაძის წასვლა დანაკლისია, თუმცა მის გადაწყვეტილებას პატივცემს. როგორც მან აღნიშნა, დინარაძემ თქვა, რომ არავისთვის არასდროს წერილი არ გაუგზავნია, დანარჩენი კი არის აბსოლუტური სპეკულაცია. გორდულაძის თქმით, მამუკამ დინარაძის განსაკუთრებული კვალი აქვს დატოვებული 10-წლიანი პოლიტიკური საქმიანობიდან გამომდინარე. გულწრფელი იყო თავის საუბარში, ვინც კი ამ ადამიანს იცნობს, დარწმუნდებოდა მის გულწრფელობაში. თვითონ აქვს ნათქვამი, რომ არავისთვის არასდროს წერილი არ გაუგზავნია, დანარჩენი არის აბსოლუტური სპეკულაცია. ფინზე განაცხადა, რომ თანამდებობას ტოვებს და პოლიტიკიდანაც მიდის. დინარაძის თქმით, 10 წელი რაც ის პოლიტიკაშია, შრომის, სამშობლოს ერთგულებისა და მეგობრებთან ერთად დიდი საქვეყნო საქმის კეთების 10 წელი იყო. მისი ინფორმაციით, პოლიტიკიდან წასვლაზე ბოლო რამდენიმე კვირა ფიქრობს. პოლიტიკაში მის შესაძლო დაბრუნებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე საპასუხოდ კი აღნიშნა, რომ ეს უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველი საბჭოს

თავმჯდომარის ირაკლი ფავლენიშვილის შეფასებით, რეგიონული განვითარების უკვე ყოფილი მინისტრის მამუკა მდინარაძის გადადგომა და პოლიტიკიდან წასვლა კლანურ ბრძოლას ირაკლი ღარიბიშვილთან დაპირისპირებას და ფულის ამოღებას უკავშირდება. როგორც ფავლენიშვილმა აღნიშნა, სისტემა არის ძირმომპალი, საჭირო მობილიზება, რომ საბოლოოდ დასრულდეს. მისივე თქმით, ქართული ეთნების წარმომადგენლებს კარგად უთასმოდეთ, რომ ისინი დასვლული არ თავისუფლების აღკვეთისგან და არც ოჯახის წევრების დევნისგან. ეს არის სისტემა, რომელიც საკუთარ შვილებს ჯამს. პირველ რიგში ეს მათთვის უნდა იყოს გასაგები, ჩვენთვის კი უნდა იყოს სიგნალი. ეს სისტემა არის ძირმომპალი, საჭირო მობილიზება, რომ საბოლოოდ დასრულდეს, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ის ასევე ფიქრობს, რომ მდინარეთის გადადგომა და პოლიტიკიდან წასვლა ბევრ რამეს უკავშირდება, მათ შორის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილსაც. შიგნით ძალიან დიდი დუღილი მიმდინარეობს. ეს უკავშირდება კლანურ ბრძოლას, ღარიბაშვილთან დაპირისპირებას, ფულის ამოღებას. იმას, რომ ივანიშვილმა ვერ შეძლო ვითარების დასტაბილურება და თვითონ კრიზისშია განაცხადა ფავლენიშვილმა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 16 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. celsius.ge 28 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 31, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და უზურგეთში ჰაერი 32 გრადუსამდე გაჩნდება. ღრუბლიანობა ცხელოში მზიანი ამინდი და 22.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: დასაწყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანი თის. სუპტაფასი სუპტასალში. კოლგეიტი კვლის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 დენტრი. სოფია საპირფეროშოს კალამდე 32 წამი 11 ლარი და 99 დენტრი. პერსილი თხევადის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 ლარი და 99 დენტრი. ვილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 დენტრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. იშოვენდეთ ასევე ონლაინ გოგირზე www.cfcertilg.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითქმის მიშენი.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
2: ყველური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.

0: მან 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავალებისგან. დაგვირეკე 116006.
1: Реклама. Радио Бар. 2.18.

0: 6-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცეთა ახასას რომეთი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. წება 3 წერტილიჯისთან ერთად. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმო

0: 18.09. Strafa gaamartshet kivili, dolarimis tabletit, angelit, dolarimis tableti, sauketeso, taris, kubilis kivilisas, sporturi da sakzao traumimis, neuralgievis, atritemis, reumatizmisa da temperaturis matemisas, dolarimis geli, efektoria sakhsrebisa da kontrolis kivilis dros, gamoqenebisas gaitsamit instruksias, kredit moulenebis shesakheb detaluri informatsiis misagebat mimartet hekims.
1: Developeruli kompisisa da shindisis suburbanul proektebshi ki, kvadratuli metris pasi 362 laridan iqveba. Aichie sheni sirtse, dabikavshirdit nomerze 571 89-89 ან გვეწვიეთ საიტზე metropolg metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში
2: ის უკავარია ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე.
3: გაცნობთ ლამაზეს ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.

0: ბრუნჩი სპონსორია პესპე. პესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 16 საათზე ნიშა ავშაძე წარმოგიდგენთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აფხაზ ბლოგერს დაურბოავას, რომელიც თბილისში გარდაცვლილი იპოვეს, პირველადი დათვალიერებით ძალადობის კვალი არ აღენიშნება. ამის შესახებ ინტერპრესმა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს. უწყების ცნობით, ბლოგერს ცხედარი ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროშია გადასვენებული და ექსპერტიზა უტარდება. დაურბოავა მისი პოზიციების გამო ბევრ მუქარას ინსურად შეისწავლოს გარდაცვალების მიზეზი. ამის შესახებ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის დირექტორი თამთა მიქელაძე წერს, რითაც აფხაზი ბლოგერის დაურბოავას გარდაცვალებას ეხმაურება. თამთა მიქელაძე მომხდარის გამო მწუხარებას გამოთქვამს. დღეს გავიგეთ, რომ აფხაზი ბლოგერი დაურბოავა თბილისში გარდაცვლილი იპოვეს, ძალიან მძიმე ამბავია და ძალიან მწუხარ. დაურსვით, ცნობდით ახალი ცხოვრების დაწყების დიდი სურვილი და ენერგია ჰქონდა, წერს მიქელაძე სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის, აფხაზი ბლოგერი დაურბოავა თბილისში საცხოვრებელ ბინაში გარდაცვლილი იპოვეს. მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია, თუმცა ბუავა სავარაუდოდ რამდენიმე დღის გარდაცვლილი უნდა იყოს. არაოფიციალური ინფორმაციით, კორპუსში საშინელი სუნი იდგა, რის გამოც მეზობლებმა სამაშველო ჯგუფი გამოიძახეს. გამოძიებას ესხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ექვსდღიანი სახურში დაუდასტურეს. მათივე ცნობით დაკარგული მოზარდი მყვინთავებმა 30 მეტრის სიღრმეზე იპოვეს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მყვინთავებმა თბილისის ზღვაში რამდენიმე დღის წინ დაკარგული 15 წლის მოზარდის ცხედარი ზღვაში 30 მეტრის სიღრმეზე იპოვეს. საძიებო სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში შესაბამის წყალზე სამაშველო სპეცტექნიკის და აღჭურვილობის გამოყენებით მიმდინარეობდა, განაცხადა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა. საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული სკურამ ხუტაშვილის განცხადებით, მისთვის მოულოდნელი იყო, რომ 28 აგვისტო საბადიმრო დაწესებულებას დატოვებდა. მისი მეთქმით, შეწყალების მიმართვა ადრე ჰქონდა გაკეთებული. ციხის დატოვების შესახებ სიმართლე გითხრათ, არანაირად არ ვიცოდი, საერთოდ არც ველოდი. შეწყალების მოთხოვნის განცხადება ადრე მქონდა დაწერილი დაახლოებით 9 თვე იყო, განაცხადა გურამ ხუტაშვილმა. რაც შეეხება ციხეში არსებულ სიტუაციას, ზეპირი შეიწყალა. შეწყალებულ პირთა შორის არიან 4 ოქტომბრის აქმეზე დაკავებული ართანდილ თოფჩიაშვილი და თორნიკე მჭედლიშვილი, ასევე საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ფრიდონ ბუბუტაიშვილი, დავით ხომერეკი, სიმონ მახარაძე, სამაჯიქია, გურამ ხუტაშვილი, დანიელ მომლაძე და დენის კულანინი. უკრაინის თავდაცვის ძალების მებრძოლებმა გასული დღის განმავლობაში იაროსლავის რეგიონში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს. მანძილი ფრონტის ხაზიდან 1000 კილომეტრია. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ინფორმაციით, უკრაინამ ასევე სამართლიანი პასუხები გასცა რუსეთის მიერ შავზღვაში წარმოებულ ომს. ასევე იყო ჩვენი სამართლიანი პასუხები რუსეთის მიერ შავზღვაში წარმოებულ ომზე. რუსეთის ენგელსში უკრაინის უცხადებს ზელენსკი. მისივე თქმით, ეს ყოველივე პასუხია მათ დარტყმებზე. რუსებმა უნდა იგრძნონ, როგორია მათი ომი, აცხადებს ზელენსკი. ბალტიის ზღვის მოსაზღვრე ქვეყნები დრონებისგან თავდაცვის ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნას გეგმავენ, რაც მათ საშუალებას მისცემს სწრაფად მოახდინონ რეაგირება ჰიბრიდული თავდასხმების მზარდი საფრთხის ფონზე. ამის შესახებ გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრ დობრინდტმა გერმანიის ქალაქ ფრენსბურგში ბალტიის ზღვის რეგიონის კოლეგებთან შეხვედრის წინ განაცხადა. მისი თქმით, გადაწყვეტილების მიზანია შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის სწრაფად გასვლას. უცხო ძალები ყოველდღიურად ცდილობენ თავსაესხნან და შეარყიონ დემოკრატია, უსაფრთხოება და ეკონომიკური სიძლიერე ევროკავშირში, განაცხადა გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. მისი მეთქმით, ასეთმა თავდასხმებმა შეიძლება მიიღოს ახალი განზომილება მომდევნო თვეებში და ჰიბრიდული

ის საშეჭრა დაიწყო ბალტიის ზღვაში, რომელსაც ნატოს რვა ქვეყანა და რუსეთი ესაზღვრება, წყალქვეშა კაბელებსა და კრიტიკულად მნიშვნელოვან გასადენებში შესაძლო დივერსიის მრავალი ინციდენტი მოხდა. ასეთი იყო სიახლეები. ამ დროისთვის გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერფრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 17 საათზე დროებით.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusი წერტილი. 28 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცემთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 31, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და უზურგეთში ჰაერი 32 გრადუსამდე გაჩნდება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 27, ხოლო რუსთავში 33. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 22.

მომენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: 9.
1: ცხარმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მასმუდმივი მოძრაობისთვის დაიხარჯე შეიძლება ცხარმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
2: სიმილი ტიპის შემოსავლით ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
3: ეროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება ეროგრა გაგავრცელებს გამოგონებს და გაიცეს ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
4: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ თასა თუ ბარში ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას დაემშვიდობა ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით გაიყოლე ენტეროლი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
5: სუფთა ფასი სუფთა სალში კოლგეიტი კვილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი 19 ლარი და 99 ლარი. ბილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 ლარი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. იშოვენდეთ ასევე ონლაინ გოგლზე www.cfcertilegy.
6: დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

9. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური 13 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.

0: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში სერას. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. Aversis კლინიკის დროით 16:00 და 30 წუთია.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული.
1: კონკრეტული ინსტრუქციების გარდა თითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრანზიტზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება ტრანზიტთან ერთად. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ვარიდან 1999, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. რეკლამა 2018 18 68 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ავტო
0: სორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია სან მოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია

0: ტრანსმისია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 17 საათზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. ალაბარში მკვლელობა მოხდა. არსებული ინფორმაციით მოკლულია შუახნის მამაკაცი. თუ გახდა აღნიშნული დანაშაულის მიზეზი, ჯერჯერობით უცნობია. სამრავლოდ ამნაშავე ამ ეტაპისთვის დაკავებული არ არის. როგორც ინტერფაქსის ნიშნულ საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 102 მუხლით მიმდინარეობს, რა გაზრახ მკვლელობას გულისხმობს. დღეს საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიელს მარიამობა კახში ჩვენს თანამემამულეებთან ერთად განსაკუთრებულად აღინიშნა. ინფორმაციას რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ავრცელებს. მათი ოცნობით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოს მახლწიხისა და დავკლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორე ჭუაძემ კახის რაიონის სოფელ კახინგილოს წმინდა გიორგის ტაძარში ტაძრის წინამძღვართან დეკანოს პეტრე ხუმარაშვილთან და სხვა სასულიერო პირებთან ერთად სადღესასწაულო ლიტურგია ახავლინა. წერვის დასრულების შემდეგ მეუფე თეოდორემ ადგილობრივ მრევლს მარიამობის დღესასწაული მიულოცა კათოლიკოს პატრიარქის მოკითხვა, ლოცვა კურთხევა, მიულოცვა გადასცა და მარიამობის დღესასწაულის შესახებ იქადაგა. სააგენტოს ცნობითვე მან ასევე ისაუბრა კახის რაიონის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესესა და უნეტარესის შიომეი სამის მომავალ ვიზიტზე. მან მნიშვნელოვანი ვიზიტის მომზადებისა და განხორციელების პროცესში მეუფე თეოდორესა და საპატრიარქოს ქამართეს და მარიამობის დღესასწაული მიულოცეს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა სოზარ სუბარმა და სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ლევან მახაშვილის განცხადებით, მისთვის მამუკა მდინარაძის გადაწყვეტილება დასანანი იყო, რადგან მას ქვეყნისთვის და გუნდისთვის ძალიან ბევრი სასიკე თორა მოქვს გაკეთებული. მან ყოფილთანა გუნდელს შემდგომ საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. ეს მის პირადი გადაწყვეტილებაა და ყველამ პატივი უნდა ვცეთ ამ გადაწყვეტილებას, მხოლოდ და მხოლოდ შემეძლია, რომ მას წარმატებები ვუსურვა შემდგომ საქმიანობაში. სხვა მხრივ, ვიცოდი, არ ვიცოდი, მოულოდნელი იყო, მოსალოდნელი იყო და ასე შემდეგ, ნაკლებად რელევანტურია საერთოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. მან მიიღო გადაწყვეტილება და მის გადაწყვეტილებას პატივცემ განაცხადა მახაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ მამუკა მდინარაძემ, რომელიც ბოლოს რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტს იკავებდა, თავდენი მეკვირა აფიქრებს. პოლიტიკაში მის შესაძლო დაბრუნებასთან დაკავშირებით ასმურ კითხვაზე პასუხად აღნიშნა, რომ ეს უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს. ვფიქრობ, ცოტა დასვენებას და საკუთარ ოჯახზე ზრუნვას ვემსახურებ. ჩემი შვილები პრაქტიკულად უჩემოდ გაიზარდნენ. თუ ძალიან დავჭირდები გუნდს და სხვა გამოსავალი არ იქნება, მარტო ამ შემთხვევაში დავბრუნდები, განაცხადა მამუკა მდინარაძე. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის რადოსლავ სიკორსკის განცხადებით საჭიროა ქვეყნის თავდაცვის მზადების დაჩქარება. მისი თქმით, როგორც ჩანს, პუტინის აგენტებმა ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორს უთხრეს, რომ ის ნატოს პროვოცირებას არ მოახდეს. პუტინმა პრეზიდენტ ბაიდენის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ნიღონზე გააკეთა, რომლის თანახმადაც მოსკოვში ვიზიტის დროს ჯონ რედკლიფმა გააფრთხილა რუსეთის ოფიციალური პირები ამერიკის ნატოელ მოკავშირეებთან, კერძოდ ესტონეთთან, ლატვიასთან და ლიტვასთან კონფლიქტის ესკალაცია არ მოახდინონ. ბალტიის ზღვის მოსაზღვრე ქვეყნები დრონებისგან თავდაცვის ერთობლივის სამუშაო ჯგუფის შექმნას გეგმავენ, რაც მათ საშუალებას მისცემს სწრაფად მოახდინონ რეაგირება ჰიბრიდული თავდასხმების მზარდი საფრთხის ფონზე. ამის შესახებ გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრ დობრინდტმა გერმანიის ქალაქ პლეისბურგში ბალტიის ზღვის რეგიონის კოლეგებთან შეხვედრის წინ განაცხადა. მისი თქმით, გადაწყვეტილების მიზანია შექმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის სწრაფ გაცვლას. უცხო ძალები ყოველდღიურად ცდილობენ თავს დაესხმნენ და შეარყიონ დემოკრატიულ საფრთხეობა და ეკონომიკური სიძლიერე ევროკავშირში, განაცხადა გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. მისი თქმით, ასეთმა თავდასხმებმა შეიძლება მიიღო მილება მომდევნო თვეებში და ჰიბრიდული საფრთხე ყველგან არსებობს. ასეთი იყო სიახლეები. ამ დროისთვის გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერფაქსის ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ერთცივსაში ცელსიუსი წერტილიჯი. 28 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადასცემთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთშიმოს აუზნელი 31, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი, ქუთაისში, ზუგდიდსა და უზურგეთში ჰაერი 32 გრადუსამდე გაჩერდა. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 31, თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია, ბორჯომში 27, ხოლო რუსთავში 23. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 22 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: 0809.
1: ვიდეოები გაუსაზრდელია, უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277558888. 555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
3: Radio Live 2 18 18 18

0: 80.09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: კემრი შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე Pipkin 63-ის 73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირეთ.
4: შემოწმე მუხრჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში თავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
5: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძეცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო

24 საათი რეკე 116006 2 18 78 60 დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. სეზონის წარმომადგენელია Maxtermi, ლიდერი კომპანია

ამჟამად 16 საათზე გაგიწვიმე. ვანიზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანიზონა. გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით ბუთია.

0: 20.09.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავდა მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი

0: ნუნგებიანია.
1: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერდილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერდილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ ოფისგან დაგვირეკე 16006.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: რადიო ბალიტრა. რადიო ბალიტრა.
5: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 28 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცემთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 31, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და უზურგეთში ჰაერი 32 გრადუსამდე გადაჭრა, 12 გრადუსია. ბორჯომში 27, ხოლო რუსთავში 33. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 22.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცივსეში. ცელსიუსი
1: წარმოცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 18:00-ზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ავლაბარში მკვლელობა მოხდა. არსებული ინფორმაციით მოკლულია შუახნის მამაკაცი. თუ რა გახდა აღნიშნული დანაშაულის მიზეზი, ჯერჯერობით უცნობია. სავარაუდო დამნაშავე ამ ეტაპისთვის დაკავებული არ არის. როგორც ინტერფაქსის მუშინებას საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აფხაზ ბლოგერს დაურ ბუაევს ხოთეს უწყების ცნობით რომ ბუავას ცხედარი ლევან სამხარავლის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროშია გადასვენებული და ექსპერტიზა უტარდება. დაურ ბუავა მისი პოზიციების გამო ბევრ მუქარას იღებდა და შესაძლო ძალადობის მიზეზი და გარემოება სათანადოდ უნდა გამოირიცხოს. არსებითია რომ გამოძიებამ დროულად მიაწოდოს საზოგადოებას ინფორმაცია მომხდარის შესახებ და ნიუანსურად შეისწავლოს გარდაცვალების მიზეზი. ამის შესახებ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის დირექტორი თამთა მიქელაძე წერს, რითაც აფხაზი ბლოგერის დაურ ბუავას გარდაცვალებას ეხმაურება. თამთა მიქელაძე მომხდარის გამო მწუხარებას გამოთქვამს. დღეს გავიგეთ რომ აფხაზი ბლოგერი დაურ ბუავა თბილისში გარდაცვლილი იპოვეს. ძალიან მძიმე ამბავია და ძალიან მწუხარ. დაურს ვიცნობდი და ახალი ცხოვრების

დაწყების დიდი სურვილი და ენერგია ჰქონდა წერს მიქელაძე სოციალურ ქსელში. აქვე შეგახსენებთ, რომ აფხაზი ბლოგერი დაურბოავადში საშინელი სუნი იდგა, რის გამოც მეზობლებმა სამაშვილო ჯგუფი გამოიძახეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვით მკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. კახეთში სოკოთი ინტოქსიკაციის შედეგად 70 წლამდე მამაკაცი გარდაიცვალა. მასთან ერთად მოწამლულია კიდევ ორი პირი, რომელთა მდგომარეობაც არსებული ინფორმაციით მძიმეა. შემთხვევა თელავის სოფელ აკურაში მოხდა. როგორც ინტერპრეს ნიუსში ნება საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის მუხლით მიმდინარეობს. ყველა ჭკუანად იყავით, არჩევნებით და ვისაც არჩევა გინდათ, ჩემი სათქმელი ეს იქნება. ჩვენს მოთმინებასაც საზღვარი აქვს ეკლესიასაც მოებყარით წესიერად. ამის შესახებ ოდბოლმა ეპისკოპოსმა იაკობმა მარიამისი საქმე კეთდება ერთი მხრიდან რუსებოს, ხოლო მეორე მხრიდან აგენტებოს სახებით. დიდი ხანია გაყუჩებული ვარ და არაფერს ვამბობ, ფიქრობ ჩემი იმით საუბრით. სახელმწიფო ან რაიმე არ დავაზიანო, ხშირად ვამბობთ, შევრიგდეთ, გავერთიანდეთ და შეხედეთ, ერთი მხრიდან არის ის რუსები, რუსებს ეძახიან ვიღაცებს, მეორე მხარეს კი ეძახის აგენტები, რეალურად ამით შევრიგდებით, ვის საქმეს ვაკეთებთ, ხო მარტივად აგეხსნით, თუ იმის შნო არ გქონდა, რომ ყველას ვერ დაელაპარაკემ, სოფლიო დიდია და შეგვჭამენ, განაცხადა მეუფე იაკობმა. მეუფე იაკობმა ასევე ერთიანობის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა, მისივე თქმით, ეკლესია ყოველთვის იქ იდგა, სადაც ღმერთს სჯერდებოდა. არა ვის ეგონოს, რომ რაიმეს გავატარებთ, ქართველები ვართ, ერთმანეთს გავუფრთხილდეთ და გონზე მოვიდეთ და ეს მასკარადები აღარ გჭირდება, განაცხადა მეუფე იაკობმა. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. ვარკეთილის მეტროსადგურის რეაბილიტაციის დასრულება კიდევ ერთხელ გადავაცდა. როგორც 2024 წლის 21 ივნისამდე უნდა დასრულებულიყო, თუმცა რეაბილიტაციის დასრულების თარიღი არაერთხელ გადავაცდა. ბოლო 20 აგვისტოს ხელშეკრულებამდე, რადგან განხორციელებაზე შეთანხმება 2026 წლის 1 აპრილს გაფორმდა. მაშინ კომპანია სამუშაოებისთვის ვადა 2026 წლის 30 ივლისის ჩათვლით გაუხანგრძლივდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე ხვალ დილის 10 საათიდან დაგიბრუნდებით.

5.99 ლარი. სოფია საპირფაროშოს გალერეა 32 წამი 15.99 ლარი. პერსილი თხევადის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19.99 ლარი. ვილე და ტურბო სმარტი 99.99 ლარი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. ბიშობინგი ასევე ონლაინ გოგირდზე 3W-ში

0: იარაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალწი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIP 63 33 33. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია. თუ გაძახებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში წვეთ საიტზე. მეტროპოლ G. მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. მის მიერ ყოველ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: Aversis კლინიკის დროით 18:20.

is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ცხადმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობის მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმილეკი ფიფქის 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე.
5: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვებით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: რეკლამაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ორგანული ცხრა.
1: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით გადაგანებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ასხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსტერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიელებში.
3: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი და კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარეს სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
5: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრაჯიზე გადაიხადე ვიზა პლანინ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელი ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.

0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
1: მნიშვნელობა არ აქვს, სადის ვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი:
3: 032-215-116-0006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალებისგან. დაგვირეკეთ 116-0006.
1: ორი 18-18-18-60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპ

09. Subtasalchi, Colgate Quilis pasta 100 ml 5 ლარი და 99 დენტრი. Sofia საბიეფეროს სკალამდე 32 წამი 11 ლარი და 99 დენტრი. Persili თხევადის არაცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 ml 19 ლარი და 99 დენტრი. Vile da Turbo Smart 99 ლარი და 99 დენტრი. Акция მოქმედებს პროლური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხენთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გემრიელი კერძის მესამზად

0: ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სიფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ ჩამოგვიდეს სკაპი, ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: Radio 2 18 78 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორ

ფილიალია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 28 აგვისტოს ამინდის ფოტოს გადაცემთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთშიმოს აღნელია 31, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და უზურგეთში ჰაერი 32 გრადუსამდე გაჩერდა. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblioseci.ge.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირა წნავოწამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავტო
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.

0: 8009.
1: ვიდეოები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის

0: Maxus ინვერტორული კონდი ფაქსტერმის ფილიალებში.
1: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიზთან ერთად.
1: 116-00-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავადობისგან. გაგვირეკეთ 116-00-006.
2: Радио Палитра. Журнал Ужехис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саатса да Ацутсе. Мокцари да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэни Джансахи Сховрабиствис.
3: Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлобели Сашуалива. Эрогра. იქითეთ აფთიაქებში.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 6-09.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ
2: ცივი ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWiFi შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, bibliosi.gz.
3: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi, ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება, მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართ პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Neste. Neste-ს საფერვო მაღაზია და ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფით.

0: 80.09.
1: Субта паси, субта салши. Колгейт Квинс паста 100 мл 5 лари და 99 დენტრი. სოფია საპირფეროშოს კალამდე 32 წამი 11 ლარი და 99 დენტრი. პერსილი თხევადის არეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მლ 19 ლარი და 99 დენტრი. ვილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 დენტრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. იშოვენთ ასევე ონლაინ გოგლზე www.cxrtg.
2: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად.
0: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: გამ კურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას კურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო კურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემამ კურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
4: Станем так окот. Могу сменить FM 89-ზე.
0: Авторубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555-5688. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრი სპასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropolgy. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Auto.
4: Სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდეთ ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 20.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზმის სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით
0: მაქსტიკოცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები, მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 116006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თუ 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
3: ორი 18 18 18. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ქართული მუსიკის პერიტრა ამღაზე

0: 23 80 09. თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosici.ze. ფინკრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები, ნახეთ ქემი და წყურ.
0: 2 18 18 60.

0: 8009.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერ 5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
4: In the house, come on, flip the script, is in the house, yeah.

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
0: +16 006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში

0: ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საბადებისგან. დაგვირეკე 116006.
1: რეკლამა 2 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

06 16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწერთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გადმირეკე 16 006. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.